0: tuatahi i tāra tau pire mō te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kui a te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātau. Nā te aha hoki rātau i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te matatoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei me nei ngā ture e whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hea rānei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: He aiki ngā ranga hau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga i āta pānui tiātu e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i āta tirohia. E pehe ana ngā whakaro ngā kā kāriki anei a Marama Davidson kai ara takitaki rua.
2: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā mates for jobs anake. A, nō reira, ki tauku nei Marama, ki Marama te kite, ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti, ngā hoa te hunga whai rawa anake ēnei momo tūnga, mahi huna nā tēnei kāwanatanga. Kaihia te Māori, kaihia te wahine.
0: Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ā tau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pēpuere kia tahuri ake tātou kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
3: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakarite mai mō wā mātou whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutuana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hari tō tika atu ki te wāhanga tuarua. Nō reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawa te tiana e tēnei iwi kia tutuki.
0: Ka tokatū moana mātou pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga atu, koe rā tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa, i a rātou e werawana no i te hiahia o te wahapū o Tauranga, ki te whakawhānui ake i tāra taumahi. Ahakoa kua whakai te kōti teitei ki tā Ngāti Kuku whakahē, kei mua tonu te hapū i tētahi pai mātanga i raro i te ture, whakahohoro pūāheitanga i tēnei wiki nei. E ki atu ana no rātou, he mana tiriti tō rātou ki te tāwharau i te taiao me te ahurea o te awanui ara te wai o te whanga o Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki e nei māngai no te hapū o Ngāti Kuku ki a Joel Ngatuere rāua ko Pete Stokes.
4: Ko tērā taku a kōrero a, ko tērā te reo o te kuare a kina taringa o te kuare. A kare i tai mai ki te wānanga tai. Kare e tū ana i tō mātou whenua. E haeria ki te wāpū, me te kā o tōnā reo, a ka haere tahi, a te tangata me te taiao. E hara te tangata kei rungi i te taiao.
5: I roto tērā hua nui mō te katoa o Aotearoa, a ko matau te hapu e pohara ana.
0: A ko a kene e te iwi, a ko ngā hā kine kina whakarongo tonu mai. Ka tīmata te whakataetae futupōro a motu, a rohe me ki o te NPC, a te poa popo, tekau ngā rauna o te whakataetae ko te tākoro whakapuare āpōpō ko Waikato ki te Waiariki. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira. Tainui.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātau, komuma. Wā hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pukenga mahi toi. Pā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kua hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi o rātau pūkenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga e ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rekirangi Thomas nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai ki te āta whanake i o rātau pūkenga kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
2: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he tokomaharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Puirei pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, te kākua ngā ākunga.
1: Kei te piki ake rā nei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa arā ngā trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita tama pōtaka kua whāia taua ara e te hiwana i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
3: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māui kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāre rāwe i haere ki te pare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kāre i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia hia ana ki te mahi. Amā e nei momo trades ngā huarahi ki reira he ara. Mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi te pākete.
1: Hei ā pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua e ai ki a te pūoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tō rangapū rānei, he kai kōrero mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
4: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te Aotorangapu, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. I a koe kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a koe.
1: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahitahi, ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tūwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokero, nā te nui o ngā āheinga e wāte ana, e whai ake nei ko etehi o ngā tūtohu e wānangahi ana.
5: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whaihua ai ko te taitokerau whānui.
1: Ki ngā take hā kinakina, i riro i te kaitāhoi o Aotearoa, Lewis Clebert, te mētara kaura tuatahi mo Aotearoa i ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow. Ai mautonu ana ia i tana taitara kauhoi pūrerehua e 200 mita. E kaha ke tana kauhoi ngā mita whakamutunga e 50, ka hinga i aia Harrison Turner no Ahitereiria, kia riro i aia te Wikitoria. Kua eke te tatau mētara o Aotearoa ki te waru, ko tahi te mea kaura, e whā ngā mea hiriwa, e toru ngā toanga mā tā muri. Āno ngā whakataetai kauhoi katoa e nei mētara. I riro hoki i te kauhoi haua a Joshua Wilmer, te mētara hiriwa mo te whakataetai kauhoi ko tahirau mita breaststroke. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: And Tainui Live Weather, ai, ahi ahi maria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi. Tēnei Wenerei 2.10 i Wahurai 2.02.16. A timata tātou ki Pairoa haura ke te nuinga o te rangi nei, he rangi ka pua pua 10.04 te pā mahana ka heke ki te kore. Mata mata Ngāti Haua, he rai whiti ana me te paku ka pua 10.03 te pā mahana heke iho i te kore hei te pōnei. Tokoroa Raukawa he kapua ki te rangi 10.01 te pā mahana heke iho i te kore hei tēnei pō. Kirikiri roa ki te taone nei whiti ana tamanui te rā me te paku ka pua 10.03 te pā mahana heke iho i te kore hei te pōnei. Te kuiti mania poto whiti whiti ana tamanui te rā 10.02 te pā mahana heke iho i te kore hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei whiti ana tamanui te rā 10.04 te pā mahana ka heke ki te rua. Hoia rā, ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei a ahiahi o te Wenerei 2.10 2.06. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 2.15, ira whā.

tēnei wā. Arahina mātou I rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.

Ai piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia rā tau katoa. Tūrua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e o koro mā, e o kūkau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo erirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te tai toke rau, e homa. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. A, kei manga muka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te Tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, mō te Tautoko mai, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua ono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi kia koutou mō te Tautoko mai, te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kua ono mai, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā. Tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te waipau namu, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te toru te kau. Te toru te kau o hurai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Ahoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Pērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te ruatakai māpitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko te nei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nei reire tuatahi ake ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nei reire he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi. Ana, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hiika, me te mahi i rato i te mārai, hoa mā, mō ena mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu. Nā reira he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei paka oti i aua mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei paka panaunga, me tōu anō pānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori rā ko rākau mātohi. Ana, tuarua mai, ko taua pānui anō, ana, mena kare anō koutou kia rongo, kei te hia tēnei kāwanatanga, ki te whakapanoni i te ture Resource Management Act, ara te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Arā, mā reira ka whakakorengia ngā mana whakahono ārohe e Wainganui i ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Ahoi anō, mai rā anō tāna pōkoko huatanga nā reira. Me kau e tūmeke, o hōrere, ne? Ahoi anō, kia matāra toni tātou. Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātou. He nui ai te take i nāianei me poti tātou. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoi anō. Kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga. Tētahi uiuinga I Wainganui I a Māua, ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau. E ho mā I te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia I aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mō te pāti Māori I te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni I te ture RMA, kātahi kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, I Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki etahi, he mahi kaikiri tēnei, engari o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ahakoa, pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
1: Ai.
2: Kaore nei I te tika, hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto I ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tonu, e au e atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari ki a mahara hoki tātou. Ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koeno he te pēnoi hō tērā ki tā tātou e mana ko ana. E hara I te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, I oati tia I roto I te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātou ki reira.
1: Ka pai.
2: Nā reira, ahakoa tātou e mana wa pāna, e pāpauri ana. Ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe e hara I te mea me whakapau ato tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou
1: Ka pai oho Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, te iwi Māori me ngā hapū, I roto I ngā whakapanunuitanga hōu. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
2: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kapo kōrero noihua naia, ki taku titiro, ka mutu I reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau I ngā mana whakahono ārohe, Mō te aha, he mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto I ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana I te whenua ki roto I ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana I roto I ngā whakaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto I era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto I ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau I te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana I te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ū i runga i te takahi te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere pokanua, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te rōpū whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o atitia i roto i te tiriti o Waitangi. E harai te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinana tanga mai o te hohonutanga o Ahua Oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tāiatu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana. Nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho. Ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino rangatirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukaru i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino rangatiratanga.
1: Ka pai, Apere Hama. Ana, tēnā e hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mō te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou. Ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira, rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero au. Engari, e Āpire Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
2: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: whae ake nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Ara, ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ara, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono tau, ko tahi rau mā ono, a ona nei tau, a no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tawhito, mai te tau ko tahi mano i warau fitu te kaumārua. Ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kaumātua i whakapānau mai, i noho ai hoki mo tana oranga katoa, i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero.

0: kokial malvai. Heia hara, heia tamoro kumotero ahine hakirala.
1: Nā i ngā rā o Hanuere kua hapāke nei, i hare hau ki rākau manga. Nā ko rākau manga, kei tā wāhi atu i te taone nei i Huntley. He pā tawhito, he pā nui hoki. Ā toko maha rātau e noho maira i ngā whenua o rātau tipuna. Nā ko te kaupapa haere ki rākau manga, ko te toro i te koroua nei ia hōri paki. Nā te rāpea e tahi o koutou i kite i tonāhua i rotu i te tiwi e te tau kuangaroake nei. Nā ko hōri paki, ko eke ona tau ki te kotahirau e maono, kotahirau maono. A ngā rā o hūrai e heke mai nei e ke ai ki te kotahirau e whitu. Engari, ki tāku nei titiro, kaore ke i kotahirau e ono, kotahirau maono, ona tau. No te mea, kaore no tona tinana, tona hinengaro, ona whakaaro rānei kia eke ki tō te tangata kua hapātu te kotahirau, ona nei tau. Hori, kia orara koe e noho maina i rākau manga. Kia kaha, kia manawa nui, kia ea ai tāku kia koe, ka tai atu a hau ki te whakanui i tō rā whānau, ā ngā rā o hūrae e heke mai nei. Nā, hori, kā tahia no ka wā teata wā, e eke ai ā tāua kō rero rero ki runga ki te reo o te Māori. Nā reira, ka wā koe e māharahara mai, hea hara e korea i tō reo e rangona. Nā reiri, nā reire te iwi.

0: I whakarongo ki tō tātou koroua mātāmua kia hōri paki e noho maira i rākaumanga ko ona tau ko tahirau mā ono hōri kai a koera ngā kōrero inaeni
1: hōri paki tēne waikato e mihiana ki ngā manuhiri tūarangi me ngā aitua e runga iai. Hare mai i atam. Hare mai me ngā aitua e runga i akoe. E ngātu ki te la wahi, ki te la wahi, ki te la wahi. He tae a tea, he taonga, he taonga nunga o tātou tūpuna, nō me o tātou mātu. I kōrero ti ai e rātou, i te wā i a rātou. Pēnei te kōrero. Takoto, i te moenga te huri, i te urunga te taka. Ko takoto koutou, i tēnei rā. I tēnei takoto rā. Nā reira, e te mga haremoi. Haremoi me ngā matake i runga i a koe. Haria mai e ngā mate. Ki ngā mate o roto o Waikato. E te rera a Waikato i roto i tanaua. Kaore he tangata hei mihi i a koe. Kua poto katoa ngā tāata. He oira me mihi atu koe ki te mihi a tātu. E muri a i takota ki te koe wa. Ka pae au i tūra pōi o. Tapa te kālo na ki e. Ki te hiku pāo te ika. Ka taira weti e tūra ki waina kua. Te riu o wai kato. Kua poto katoa ki te mate. Tūra ki nara wara. Haet na haro inu kua. Kama iho ki te tira na. Iri te ato. Te horo i wai kou, kou lere i te tīnera. Hele mai i etam, hele mai ki wai katu. Ka ule he tagata, hei karaka mō tēnā manuhiri tū arangi. Kua riro a wai katu, kua poto a wai katu. Hoi no te tagata, hei karaka mou, ko Waikato, ko te wai o Waikato, e rere nei i tanawa. Ko te nei hara mai, haria mai e nā mat, ki e nei mat. Ka tika i te kōrero rāra, ka piti hor, tatai hor, ngā mate ki ngā mate, e nā mate ki e nei mat. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko te mihi mō te ao hōne, a mō tōno. Te mihi atu mō te ao hōne, ka mō tōno. Tēnē nāra, nā. Mēni kuri hima tā hapenaui, te tā o. E pēkā ana koea, te rā tika.
2: E pai ana?
1: He mihi, te rā, i te katoa, te mihi i te katoa.
2: Hoi anō, kia au nei ko ngā kōrero kei rutu tōu hina ngaro ne?
1: Hoi a, haku kōrero mohi o kāna, hoi nei nā kōrero, me mi, kia tātou te tau hō. Me mi, i te iwi. Te whea kai nā koe e tērā, tōu kāra.
2: e pai ana kia tera me mihi koi nai nei ki te iwi nui
1: koi te taro me te iwi hai ka pai e te iwi ka pai
3: are mau iau
1: kua hau tene ko hori I paki e mihi ana a hau ki ngā iwi katoa Pākehā Māori Meri kiri himet Hapi nōia ki a tātou katoa Kua uru tātou kiroto I te tau hō Kua ahu hokamua ngā whakāro Kua titiro atu He pai rā nei ngā hua o tēnei tau he kino rāne o ngā hua. Nā reira I tōku whakāro ake e pēnei ana o tātou whakāro katoa me hokapiri ki te taha o tō tātou matua I te rangi. Hei hari I a tātou, ki runga, ki te wāhi tika, ki te wāhi pai, I a tātou e noho nei I tēnei ao tūroa. Nā reira e teiwi Pākehā Māori, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hei eno, ki ara.
2: I whānau koe ki hea?
1: Ki a kaumanga manga.
2: Nā, e whakatipua koe ki konei, ki roto Waikato?
1: Ki roto Waikato, ae.
2: He kura anō e tūana I a wara?
1: Ae, he kura nā ngā mōmuni.
2: I hea te kura, te whare kura nā?
1: I a kaumanga nā.
2: Engari, kua ngaro reina e nīne?
1: Ae.
2: Ae. Nā reira, I haere nōko I te kura ki te whakarongo I te reo Pākehā?
1: Kā lei hare I te kura. Inho, ki tō te Māori āhua, e ai, I te whakaro a te kumatua, nā naha. I a ua te marikiana, I te au ki a karana, ki te kura I a karana. Nā, tiki nā keo te te kumatua, whakahoki a mai. Nā, kono ho kūare, mai o reine ki nā iene.
2: He a hoki I whakahoki a mai ki te kāinga?
1: Kui hoki tēnā, hea hoki rā, I hoki a mai e I te kāre.
2: Engari, I mau anō I a koe te reo Pākehā?
1: Ai, kā lei mau te pake. Kā lei hoki rō e kuranga, kua tiki nā ka nāu I te kumaraka, paka hoki a mai.
2: Ai.
1: Kā lei mau a leo pake. E whiara nei marama. E rua pēr, e tūru pēr kā marama, ka tīki nā. Nā, te kūare te kāngata Māori. Te kūare te kāngata Māori.
2: Engari, ko tōu reo Pākehā I nāne, me hupu haere nā auna?
1: Me hupu hupu nōt. Me hupu, I nā tēle ā. Nā tēle ā.
2: Nā, tēnei kāinga rākau manga manga e. He maha ngā tāngata noho ai konei?
1: He maha I tērā wā. O, kāinga nui tēnā. Kāinga nui nōngā Māori. Ngā whare te nui kona e tūana. He whare Māori.
2: A tēne haha ngā mahi o awa wā? Ngā mahi Kimi Oranga.
1: Ngā kaune mahi Kimi Oranga. Ngā mahi Kimi Oranga nērā wā. Ngā mahi nui a ngā Māori, hei ora ngā mōrātou nei, e haere ki te kiri kāpia. Mohiko ki te kāpia?
2: Ae, mohi ana.
1: Na, haere ki te kiri kāpia. Kāwhiwi i ana kāpia, kāho, hui ana, kuri rumai ngā hele ni, hei uranga mōna, me tāna wahine, nirana tamari. Kānui te pakeke. Pakeke ngā uranga i te rawa.
2: He aha ngā me hokonane kōtou i ngā toa te Pākehā i aua wā?
1: Ngā me
2: ngā taonga ne? Ngā taonga e hokonane e te moni?
1: Ngā taonga te Pākehā? E parawa, parawa.
2: E huka?
1: E parawa, e huka. E mea nui tēnā. Kō hui ano i e rāwe, e mea nui. E mea nui kia mātu te rāwe. Tino Pākehā? Tō mātou ora, ierawa.
2: A pēhē te taha māra kai nei? Kumara, riwai.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, nā mātou wakera haukena ima, ai. E mohi ala mātou, te mahi kumara, te mahi riwai, kamo kamo, kāpeti, anien, ira, a hua kai nei, ha.
0: Kia ora rako e hori e noho maine i rā kaumanga. Te rāta pu heke maine, karongo nāno ātāua kōrero rero. Nā reira, kia kaha, kia manawa nui. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rāta pu. Ko te nepia e mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria inaeni ngā kuparongo te whenua me te ao nui.

0: tā ki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakoto hia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei tāonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: Ki he uri uri te he nako nako, katau katau papai rano nei. Nei katau te rangi e tū nei, o e nukohi ia mā tuku mai rarotonga.
2: E doi wā e harana o te kura ka kapuia o ko Pākehi, o ko Kuia. Tarākau, ngā tangi anga ngā hui hui te marae. E no, e no. Te tei o ko Kuia, e hopo o ko Taringa. Ko kume, ke noho kina. Ke noho i Waingunui, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e tau kua. Ka makarini ka tau mai te tai ka uhea, pini te pancho ki nima iaha. E gari noho ke whakarongo, koronga ngā kōrero. Kore ari ka ngā pakeke e tau kua, e manaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Wā ngai o ku Taringa, me o ku e tōku henengaro, me tōku Wainua.
3: Ora te ara i umai ai oku tipuna te mana te ehi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau e iaku ki te whai kōrero, ko tō mātou Kuraua, ko Matera, inā e nei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu koia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini, he tini te hunga i mā takitaki nā rāi au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata i hehi anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori Ora Kingi, he rahi tonu, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Parau me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātau, te taira whai kōrero o Pau tēnā ia, te Wharehui tēnā ia, Timoti tēnā ia, ia Tuahine Northover.
5: Kari maka pāi ki tako a tātara, ki wai waka kūti ai te mate, te hi, te wahi, te tapu.
6: Ki anei ko te hia hia, he me tipua ki roti i āwano, ko au te tehi o aua tamaiti, momo tamaiti, ka aro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau Māorima, tērā rautau, i mate no te Hanuere, i mate Tōku Papa, o Hore Rene. Ko te mahi a te tipuna, tōna papa, ki a mātā ngā tamariki. Ako, hariki ko tā, anei o mai, e piri, anei, haramai ki ko nei, noho ai, noho ngia te paipa. Tō mahi e whakarongo. Mutu, o ngā rā, a tīmata i tāua wā.

0: He nui nā rere kē tanga, kei roto a kahuguno. Tuatahi, nā tō rātau moi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau, o te rā, o te nā iwi, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, ka hononu, māro, o tai, tū anai, ka tū. Kare mo te omo pēnei, hare pēra. Nā ene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne. E rā mahi katoa. Ko uru katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui ngō mātou. He te tira koe ki tēnei, kei runga i te ringa kotahi. I bua, ore arikarika. Ore arikarika.
1: Heke iho, heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tuatū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikoro, no ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o ka hungaru nei, he toku iti noiho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetahi rerekētanga ka ki te roto ka hungunu, ko tēnei mea te maurākau i tu ao te whaikoro, ko kore nei ki te anuitia i roto ka hungunu. Tērā wetahi kau mātua e maurākau tonu nei, ko tētahi atu āhuatanga, he ahuarite nei pea ki te tai rāwhiti, he hareite mea ka tau parapara i ngā wā katoa, e tahi wā ka tū atu, ko tahi atu ki te kaupapa. Ko era tētahi tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti ka hungunu nei, e hareite mea me tau parapara rawa.
0: He mea aua waha me rue i nai nei, engari i te tīmatanga, koe re te pātai, pepehe, tīmatapahe ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare rō mai ka ki te takata tū.

0: Tama e ko tau nei ki te kapuhia. I ngā tō pito kōrero, tuku iho, a kui mā koroma.
1: Tangata pēniau, me kōro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa, ne? Ko te kaupapa.
2: Te mahi tuatai kia paitaku āhua. E maumahara nau ki ngā kohi te tanga i āu ngā Waomua. Ka kohi te ngiau ngā kaumata. Kia paito āhua Hiremi, kia paito ā, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i taku tūnga ki te whaikora, ka mahari iho au. E tuanau hei kanohi mōku tīpona mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tuatū i tērā. Kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunui, nā ke te kaitā o tēnei rohe. Ko hau hei waha mō te iwi. Kwera te whakaaro tūtahi, ka toko ake ki au. Mēnā au e mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā marae. Ko tuatū ai, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, ko koreau e kōtiti haere, ko koreau e tau parapara, ko haere hāngai tika tonu waku mihi ki te kaupapa, ara ki te mate.
3: Tarangale, tarangi te pua tau puru e ha tarangi te ihara tarangi waruhia. Kia bālama ki te katea tāne, ei mauria mai hei tahumata ana matua. Ta taiti ara, ti hai airuara.
4: Engari, ko te me tētahi tino hui na Hāre Maitai, Charlie Maitai i Daua Waikaranga ki te marae o Taihua, mō Ngāti Kaugunu. No te huhuaranga tāngata taiki reira, me tāna whakatau. Tō rātou whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tau rātou ki āng. Engari, nā rātou i whakarite mai. Tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa. Nā te me hoki, koe nei, i nā ka tai koe ara, te whenua, urino. Ko te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā. Me tōna kaupapa me āna nei kōrero i roto i tērā. Tua toru i a koe kōrana e whai kōrana ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrero mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. Me hā te mea tuatai i nā ko mutu rā, ko oti pai rā, tō whakatau ake i te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rānei, e hā te kupu tuatai, mō ngā aitu ā. Me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai. Koe nā tōringa katau. Kare e tāia te ke, i whai katoa a Ngāti Kahugunu. Te me nui i hui, he tete i hui i karangahia, hei whakaako ako. Ko au tete i tangata tau, ka whai ake i tau a tauira.

0: te mohi o ki te whakairu i te kupu. Anā, kua rongo au, etahi whakamahi ane, te kupu whakaritiri nei, ko te putiputi, mo te wahine, mo te mate. Ka maharau, inā ke te nui o ngā kupu a tāhua ngā koroa mo te rā momo. Nō reira, ki te tuau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kāro e whakamahi i tētahi reo, kāre marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kororo, ko weto nā taringa, ko hōhā, ko taki kororo ki a rātou anō. Nā reira, e tai wā, ko tū ato hau, anā kua neke, kua maurā nei taku pōtahi ārahi ai, haere aku kororo. Ko hau tētahi tangata kahana ki te, e kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reira, tunu no te wā, ka papuri tētahi konei, kia kore ai e uri ki aku pūkoro, nā te mei e tai wā kārau e mōhio, anā ka papuri konei, anā ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori. Koe rā mā whaka tikatikahanga mai ki a i au katu.
1: Pāla te pōkai taraki waitangi i te atahāpara. I te kōre hutanga o te tai awatea. I te kokaru uritanga o te maruahiahi. I te pōkarekaretanga e palangi anai te Aotūroa.
2: Māmā ki au te tū mo te taiaha. Nā te mehe tangatau i roto i ngā kapahaka. Mā te mau tewha, me te mau patiu. E rā mea, nō reira, i mau tonu au ki taku tokotoko. E te hewa, kāre he tokotoko, hei ate tokotoko. Nā te menu, nō reira, i āro aku whakaaro kato ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koere te menu.
3: E hale ko ana hau, kia koutou. Heri e etahi o ngā tōpito-pito kōrero o kahugonu.
4: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. Ko kolo haere, ne, ko kolo heke. E mataku au kai whara hau, ne. Nā rene, he wāua i toko tauru tēnei. E pupuri au, he tukunātou te wā, e pupuri anu te rākau, nei. Ke hō mai he kōrero, nei. E gari, i runga i tau a kōrero, te kaupapa. Me he kaupapa nui, tino taki nā taki, ka wera nā maitai, ka mau au te rākau. E gari, e pāna ki te iwi tonu, ki te pāna, ka tū tonu. Arau mau tōku rāka. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga, anei te roa ngā ke o ngā kōrero.
2: Ko tīmata kē te whakamāmā i ngā tikanga, i roti a ngā tikahunu. Ko ki te rā e te kuau te teina e tuana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anu, i rā wāhi ke ai. E nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, kia tau te hu mārire me tāna mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina, me mōhio ai au. I runga i te ngākau humarire, ko ia te teina, arātona tuakana, arātona mātāmua. Ahakoa whakai mai tō tuakana, tō mātāmua, ki a tū koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahia, mūtū, pai ai. Engari, i nā tō tuakana.
1: Hei tīhaha, hei haurapa, i ngā kurakāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
0: Ai, ko au tētahi e tautokoro atu ana kia whakamāmāhia nā tikanga i roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmāhia i te nā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rāwa, he kite nō rātau i te tāmate haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nō reire nai nei, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wae o rāna te matua. Kua roa tērā tikanga e whakaingi ana i roto kaungu. Me toku mōhio, e kore kore ro atu nei whakaiti roto i etahi atu iwi. Engari roto kahunga nei ko te tangata kataia, e hari te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
3: Hei whakaatu atu, ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira mo a popo.
4: Ko mate ngā Pākeke, no reira, ko whakamāma, ko ngā wanitia, ke tū, nā taina, tuakana, tuakana taina. Ha, te taha pāna ki ngā wahine, kare koro. Oko mātu o ko kuia, tūmai rātou e roi te whare. Tūmai, me ka he te kora atono koro o koro, ko tūmai rātou, te ko he te iai. Ki tau i tēna. I whakatika, kai ngā kuia ngā wāhine noho noho mai nuke te māhau. Kai a rātou te nui o ngā kora. Ka mō ka he te kora te rātaka te tūmai te whai koro, o tere te hāparangai, hei! Ke tika?
1: Kia tutahi, kia fuaga, kia takuruara. Rengi hia i takate, ta teiko loa te raki kanga ko inunga nai, te hae mauriara.
2: Mo te wahine, mā māmu Ngāti Kahugunu i nā tō mātou tikanga, e āhei te wahine te tū ki te whai kōro. Engari ngā wahine rangatira. Ngā wahine e whakaengi ana e te iwi whānu ki a tūki te kōri tō rātou mana.
0: Kua roa e me ana ki ngā wahine o kahungunei me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngi ai te tāne kore take i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo, tēnei te wahine mōhio ana ki te kōrero. Nō reira kua roa e me ana ki ngā wahine o konei, kimihia tā koutou ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei, kia me whakamāma nā tikanga ki te kore, ka mate te reu i rungi o tātou marae.
1: Iahu mai rātou i te kimihanga, i te hahaunga i te rapunga, ki manua o ta ki manua tai, i tūria i te marae a tamarama, i whaikārana ai te pāua uatanga, i puta ai te ihu, i rangi ātea.
2: Nō reira, me mōhi o pūtātou, o Ngāti Kahugunu, ki tō mātou ake tūnga. Koinei te wā, hi motu hake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhi o ki ngā kōrero, i nā haramai. Engari, ko taira ki te wā, me hui anua Ngāti Kahugunu i tēnei wā. Nō reira, mātou o te taumata, e whakaro ake anā ui tēnei wā me hui te taumata o Ngāti Kahugunu ti a te whakaro me pehea a Ngāti Kahugunu.
3: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, a kia ora tātou.
4: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāne, kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. Kōri pērā, ka ugunu rāne. Pēnā i a haunei, e rua i tau okoro. Ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou, te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Koe rā taku āhuatanga, mahi ia te mahi.
1: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope, whakaeke ki runga o marae ātea, tōku reo tēnā. Kia tinei, haere mai, haere mai, haere mai.
0: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā reringa, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā. E toa i te tangata ki te whai kōro, me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuake i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika mō runga i te marae ate. Kuera te mea tuatahi ki au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kāre he mihi i tu atu ki au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhio ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite, Ko te mea tuawha, koenei pea te mea uaua katoa ki au, me mōhio ki te whakakatakata i te iwi, me te mau tonu ki te tapu o ngā mahi, ka tae rātou tēnā mahi. Pēnā rā, ka tae koe tēnā mahi, kua eke, eke, eke roa atu nei.
1: I mau ai te puni wahine, te kāhui tara, te tere tere pūmahara, ko ngā kōrero kia kōrero tia, te tuhi mara i kura kia tuhia, te hei mauri ora.
2: Ka tahi tau te tino tāonga tohu tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka kia, ka epiri, kōrero i tō manawa. Mai rereke tērā, e whakaritenga tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ki i tērā. Mena e riri ana koe, tukuna. Tangi ana koe i te aha. I ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngarota ngāke, i ngā pauritanga o te wā. Mena ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero. He oranga anō tērā mō tō iwi, ki a te mōhi ai, he Māori tātai. He Māori tātai. No Ngāti kahuna.

0: E whaiake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti, pōti rā ki te whaiwhakaaro hoki ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Tahi rau whā te koutou ko hipa i te hūtanga o Tarawera, ko whakaingoatia e Ngāti Hinemihi, he pōu i roto i tō rātou whare i ngā puna ki ngā tūpuna o taua hūtanga. Ā, kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinerangi i te kotahi rau mita wāhine i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow, he hī tori hōu mō tēnei whenua.

Paino re te iwi, ko ia, ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karare i tēnei rā kamihi, te whatū manawa ka oha te ngākau, kia koutou katoa i roto i te tūporetanga o te korowai Mati Here, te tūmanako ia kia taunga manaakitanga o te wāhingaro, ki runga kia koutou katoa, tai atu kia koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi tai tuha me ngē tehi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: コーレル。
1: Kei ngā maunga kōrero huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, naumaia noa ki ngā kohinga kōrero a Wātea, i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, kua rere ngā karakia, hai āta tūhura ake i ngā taonga hou, ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Ana, ko Ngāti Ruanui te iwi whakamutunga, ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hai whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kene kina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga tareina ki Waihoro Tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te marea. Ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia, ko te whakatīnanatanga o Horo Tū. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rānei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me a rātou kōrero tuku iho e tā wharau ana i te marea o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga. Ana kia Cats Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone, ara. E nāi nei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa mā tō tātou kraua e tuana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
1: Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga mō ana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. E karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei kia rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
3: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koeira te mea nui, he tangata, ki a mātou he tangata a te awanui. Mehe mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take. Kei kunei mātou, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hā o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē tēnei tono.
1: He ai ki ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātū e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
4: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
1: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whai whakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E unu ana i o rātou hātei, i o rātou kākahu, kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. ko Tania Waikato o ngā kākāriki te kai kōkiri i te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga i te nui tai ore ore o tēnei tikanga o te pōti. A kene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai a kenei ko ngā hā kinekina. Erima katoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna kaukau i te tau mā heke heke hoa whenua i tēnei tau. I whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara Hiriwa Tuatoru i te kau tāwhai 800 mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o ahi Treiria te wahine i whai ai i te mētara Koura ko te wā i oti ai i a Pallister te 800 mita nei he taumata hou hoki ki te tau mā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kāore rāua i whai tūranga mētara. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rāpare taite te 30 o hongongoe 2026. E matapae ana he kāpua pua kei pāni ania hoki engahi hi o te rā. Te tihi pā mahana 2025, te pā makariri 2001.
7: Tainui

0: Kaue Kōrero.
1: Kei o kuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, e rere atu nei ki o koutou, i ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Oia nō rei tīwi e whai ake nei kua whakanuia e te maruata te whā te kaumā iwatau o Trevor Maxwell ki te kaunihera ārohe o Rotorua. Huri rawa ke e tīwi ki ngā pakoko hō kua tūhuratia i roto o tāmaki makaurau hei tohu i te mana o tīwi Māori ki tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakanuia te whā te kauma iwatau o Trevor Maxwell hei kai kaunihera ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki runga i tamarae o Tarimano. I karapotia a Trevor Maxwell e tōna whānau me ona taitai huanga hei tautoko ake i te whakahonoretanga ōkawa a te maruata i ona taumaha i te kaunihera ko maruata te rōpū o ngā kai kaunihera Māori huri noa i te motu. Nō reira, ko tēnei tani whānei a Trevor Maxwell, tētahi kua whakanuia e rātou. Āna hi koitanga i roto i ngā tau, āna mahi nui, me ona wawata mō ngā kai ārahi Māori ka eke ki te kaunihera ā ngā tau e tū mai nei. Kia tahuri ake tātou ki Aubrey Rea, ko ia te hea takirua i te ropu o te maruata.
2: Koera te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai waimātou ki te whakanui i aia i roto i ngā mahi o ngā kaunihera o te motu, ko tā mātou tino hiehia mo te rānei kia rongo tana whānau i tā mātou whakahonori i aia mo ona koha ki ēnei kaupapa kaunihera. Ka noho tana record me ki moa ke tonu atu, he oha ki tāna ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna.
1: E rua ngā taonga kiripaka i tū huratia i te wiki nei, hei Māori, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga traina ki Waihoro Tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia ko te whakatīnanatanga o Horo Tū. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tuku iho e tāwharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Kat Maihi.
3: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i ākoe anō i roto i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, ka i roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangai o tētahi hoa ma tō tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
1: Hei a koake nei ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo Ingarihi ki roto i te whare pāremata. Kuia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire. Kia tahuri ake tātou kia matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
4: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kāhore. Engari tiruhia te matatoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina taimai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te Wāhine e Rāweke tia, utua ngā tāke kia taimai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i he ara nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
1: Hei ako a kene e tīwi ko ngā hā, kenekina. Kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinarangi i te kotahirau mita wāhi nei te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow. Hihi tori hō mō Aotearoa nei. Pāra huti huti ana te haere a Hobbs kia uru ia ki te hihi tori hā kinekina o tēnei whenua. Ko tōna wā, ko te tekau ira iwa tekau mā toru hekona, he taumata hō mō ngā whenua o te mōna nui ākiwa, he taumata hō hoki mōna anō. Ko ia hoki te tuatahi no tēnei whenua, kia whai mētara koura i te kotahi orau mita. Ahakoa tāne mai, ahakoa wāhine mai. Hoi no rei tīwe, koe ranga tai pitopito kōrero hā kine kino te wā e mihi whānui atu ana no hōra mai roto i ngā manaakitanga o te wā.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te 30 ngā rangi o Hūrā, e 2020, mā ono, ana he kapua kei te rangi, engari ka pake haere, rote i te roanga ke o te rangi nei, e matapai anei pakua ko patapata, ka taka mai a te ahiahi, hewai, 25 te pāmahana, waru te pāmakariri, rānga matapai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea, te reo o Tainui Morena.
7: Ko te mānama taka i tēnei rā, ko rākau nui a High Energy Day today. Move your tinana, now is a good time to be on the water or on the ngāhere. Ooh, sounds like a bit of me, rākau nui. Te mānama taka i tēnei rā, morena.
8: Yeah, Twister.

0: Due Kōrero. Kei akuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, e rere atu nei ki o koutou, i ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei kua whakanuia e te maruata te whātekau mā iwatau o Trevor Maxwell ki te kaunihera ārohe o Rotorua. Huri rawa ke e tīwi ki ngā pakoko hō kua tūhuratia i roto o Tāmaki Makaurau hei tohu i te mana o tīwi Māori ki tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakanuia te whātekau mā iwatau o Trevor Maxwell hei kai kaunihera ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki runga i te marae o Tarimano. I karapotia a Trevor Maxwell e tōna whānau me ona taitai huanga hei tautoko ake i te whakahonoretanga ōkawa a te maruata i ona taumaha i te kaunihera ko maruata te rōpū o ngā kai kaunihera Māori huri noa i te motu. Nō reira, ko tēnei taniwha nei a Trevor Maxwell, tētahi kua whakanuia e rātou. Āna hi koitanga i roto i ngā tau, āna mahi nui, me ona wawata mō ngā kai ārahi Māori ka eke ki te kaunihera ā ngā tau e tū mai nei. Kia tahuri ake tātou ki Aubrey Rea, ko ia te hea takirua i te ropu o te maruata.
1: Koera te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai waimātou ki te whakanui i aia i roto i ngā mahi o ngā kaunihera o te motu, ko tā mātou tino hiehia mo te rānei kia rongo tana whānau i tā mātou whakahonori i aia mo ona koha ki ēnei kaupapa kaunihera. Ka noho tana record me ki moa ke tonu atu, he oha ki tāna ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei Māori, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga traina ki Waihoro Tiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia ko te whakatīnanatanga o Horo Tiu. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rā nei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tuku iho e tāwharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia Kat Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i ākoe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangai o tētahi hoa mato tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Hei a koake nei ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo Ingarihi ki roto i te whare pāremata. Kuia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire. Kia tahuri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
3: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kāhore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina taimai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te Wāhine e Rāweke tia, utua ngā tāke kia taimai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i he ara nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: Hei ako a kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinarangi i te kotahirau mita wāhi nei te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow. Hihi tori hō mō Aotearoa nei. Pāra huti huti ana te haere a Hobbs kia uru ia ki te hi tori hā kinekina o tēnei whenua. Ko tōna wā, ko te tekau ira iwa tekau mā toru hekona, he taumata hō mō ngā whenua o te mōna nui ākiwa, he taumata hō hoki mōna anō. Ko ia hoki te tuatahi no tēnei whenua, kia whai metara koura i te kotahi rau mita. Ahakoa tāne mai, ahakoa wāhine mai. Hoi no rei tīwe, koe ranga tai pitopito kōrero hā kine kino te wā e mihi whānui atu ana no hōra mai roto i ngā manaakitanga o te wā.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te 3 ngā rangi o Hūrā, e 2 mā ono. Anā, he kapua kei te rangi, engari ka pake haere, rote i te roanga ke o te rangi nei, e matapai ana e pakua ko patapata, ka taka mai a te ahiahi. Hewai, 15 te pāmahana, waru te pāmaka riri. Rānga matapai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui Morena.
7: Ko te mānama taka i tēnei rā, ko rākau nui a High Energy Day today. Move your tinana, now is a good time to be on the water or on the ngāhere. Ooh, sounds like a bit of me, rākau nui. Te mānama taka i tēnei rā, morena.

0: Kei ngā maunga kōrero huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Te whaia kenei e te iwi, kua rere ngā karakia, haiāta tūhura ake i ngā taonga hou, ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te Waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Anā ko Ngāti Ruanu i te iwi whakamutunga, ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hei whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga tareina ki Waihoro tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te marea, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatīnanatanga o Horo tū. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rā nei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te marea o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia Kat Maihi.
1: Te kautau ki muri, ka huita hi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i ākoe anō i ratu i tēnei taone, e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātunei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātunei nā Wāhine katoa, ka i ratu i tō tātunei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua. Ki te hangaia tētahi hoa mato tātou kraua e tūana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga moana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. E karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei kia rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēne o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
2: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koeira te mea nui, he tangata, ki a mātai he tangata a te awanui. Mea ka patua mātau i tō mātau nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take. Kei kunei mātou, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hā o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē tēnei tono.
0: He aiki ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātu e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaro o ngā kākāriki, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
3: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
0: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E ununu ana i o rātou hāte i o rātou kākahu kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. Ko Tania Waikato o ngā kākāriki, te kai kōkiri, te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga, i te nui tai oreore o tēnei tikanga o te pōti. Akene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai akene ko ngā hā kinekina. Edima katoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna kaukau i te taumā heke heke hoa whenua i tēnei tau. I whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara hiriwa tuatoru i te kau tāwhai 800 mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o ahi treiria te wahine i whai ai i te mētara koura ko te wā i oti ai i a Pallister te 800 mita nei he taumata hou hoki ki te taumā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kāore rāua i whai tūranga mētera. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei, haora nā runga i ngā ringa raupā o ngā kaimahi. O te reo irirangi nei, o Wātea. Hoia nō rei te iwi, tēnei, haora, anā ko Ngāti Aranginui. Tētahi o ngā iwi whakamutunga ki te whakatakoto kōrero ki mua i te pae mātanga e pāna ki te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga Moana. Huri na wā kē te iwi ki ngā mahi toi hō kua tūhuratia i roto o Tāmaki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki.